0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو ده مخ کلا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چه در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دسی رمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیمہ چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتے اشما ایکواسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درے ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی درے ٹائم یو چمچ اخوری نو چه پسا بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخیط روی و برازی نبه ده میده ده لاسه پی درد رازی که دسته ده وجه هم ستاسو میده خراب شوی ده یا ده خوراک ده وجه یا سگوله میڈیسن علاجونم کردی دی انشاءاللہ ده بیٹی کی گی زکا چه اشما ایکواسیٹ منت فلیور که یو هربل دوائی ده او سمرخوین دیرونم زما آواز اوری ده میده ده پارا اشما ایکواسیٹ یادو ساته

0: لو پردای د ای سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حج جامیل مارکیټ نه د مو انتخاب دای اشما وټامن سی سیرم ای سی ایس تای او بارکم بار دای
1: زین بازار د بخښونا زما پہچان د اشما ملګری پروتین شیمپو
2: او زایم انجینیر مسعود د خکلی بنګونا زما پہچان د اشما رایس فیس واش
3: زایم مولانا عبدالخالق د منګل میلنا د مو انتخاب د اشما هربل آی
4: زیو کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجل یو دماغ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

کینٹین قربان ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر خدي سره سره بتاسو دوباره چې کمنی سر سبا چې خپل مخ په انډیانا ویټامین سی فیس واش باندې کلیر وینځي دی انډیانا ویټامین سی فیس واش دغه طریقې استعمال ته ما ویل د سنگ چې په نایټ کې مخ وینځي دغه سر سبا په دې باندې خپل مخ مبارک وینځي تاسو غواړی چې مزار بالکل داسې کار دی قربان کړه چې موږ مخ مکمل وایټ دی سفید دی برابر دی خو لشک لشک را باندې دانی راغلی دی آی های نو بالکل زه راغلی یم قربان زر سره پاره یم ځان سره نوٹ کې ښا داغیر برتا سو کولی شي انډیانا وایټنینګ کریم سره سره تاسو کوم دی انډیانا ایک نی کریم انډیانا ایک نی فیس واش کوم دی لازم ځان پار راولې انڈیانا ایک نی فیس واش کے طریقہ کار داری قربان چی انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی کریم طریقے استعمال پر دی ڈول باندھ رہی چیتا سو بالکل دیتا تیار شی کنا انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی کریم طریقے استعمال جان سر بیان اٹھ کے چھ انڈیانا ایک نی کریم بچی کمری پر دانو باندھ لگوی خدا با مکمل مساج کوی نا دا با ہلکا ہلکا لگوی او پا حق دانو باندھ بے پردوی مساج کوی بینا مطلب میدا دی چی مطلب میداری قربان تاس بے حواروی نا خواست سار سبا چی پاس اخفل مخ پر انڈیانا ایک نی پیسواش باندھ بین دی تاسو گوری دیر نو صرف و صرف یو ہفتے انتظارو کس تاسو اگا دانی با او چی شی اگا با ختمی شی پا مزا مزا بدا چکل دا او چی شی تاسو مخ نما پا قلار قلار باندی ریجی گی خکت با گرزی گی پا خپل باندی با ختمی گی خواه یو ہفتے سر مکمل ریزلت ایک ریزلت در نکو بلکل پا ٹیلیفون کال کولی شی 0-3-7-0-3-2-5-6-1-2-7 بالکل مکمل منی بے گارنٹی والا دی بیا ہم کدا سو والا چ حسین میں پرزے پاتن شن حسین مری قربان سنگھ با دکی گی چ مخت مکمل وائٹ وی برابر وی دانی دغه نوی مکمل سفید وی کنا خوبیا تاثر داس عمل وی کنا چ یستا وشتانو کو سمڑی زیات خارخ وی خوشی و دغه نسم ډیر زیات پریشان ای کنا نوی وستا حسین قربان چر تو پکم ڈول باندې پزے با دکی گی پیر کو ستا وشتان دی ستا وشتان کو خوشکی نوی برابر وی خارخ پگنوی دوسری کیدل پگنوی ماتی دل پگنوی کنا بیا وستا ټول حسن قربان برقرار وی کنا ها دیسر سره کتا سو واړی کنا چې بالکل دغه سیم مخ مکمل سفید وی برابر وی او کې وی دیسر وتا سو کوي چې دغه دوران کې قربان تاسو لازم چې کوم دی انډیانا کریټان شیمپو چې کوم دی هغه لازم استعمال وی انډیانا کریټان شیمپو دا کمالات دی کنا چې هغه وستا سو بوښتانو کې خارا خشکی سورایسیس چمبل مکمل ختم وی او دا ځان سره نوٹ کې چې مکمل زمنګ د ټول پروډکټ کم دی قربان هغه یو واری نه بلکې زمنګ سره کم دی هغه مکمل منی بیک ګارانټي واره دی خو به یو خاطر باندې چې تاسو به مکمل هفته استعمال وي خو چې کله مکمل هفته استعمال کوي دا مکمل پته لګیږي چې واقعي پروډکټ کې کمالات څه کنيشتا

خډیره مننه وای چې بای سلام می درواخلا پروگرام دی اور ما خمنګا منکر من ماندر اغلی دی منگا اوزگار نیو او سم ادیر جات خوان کوی پروگرام او زبا بیا پروگرام سبار ورما دن مالا چوٹی راکا خان لکا دا خبر دا تاسو لبکی اوز چوٹی هم در کما خود زبا سی بیا با دا چو گنا چی بیا با تاسو بل پروگرام دا موسیقی نس تاسو مکمل چوٹی شو خان 03-01-03-256-1271

0: تاریخانه داسې خواږه خواږه سندره دې لګولې دي، دا څه شی وروي؟
1: ایم ایس ڈی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو، نو دا بین می تو وون 88.4 ور بنده روغ لال.
0: تاره کھانا دا 88.4 سشای دی.
1: ایم ایس ڈی 88.4 می چه کلا ولا گوون، نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغ لال. دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4.
2: هر یو ارمان بدی پورا کم، زکا خار تلارم
0: بیا خورسا چه بازوره تلوشی چه وارو دیوزون تا زهن اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زهن ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا هن اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره عبره دایشه.

اجيب المسج راغلي وي ويسر استاد سونغ انتخاب هم خده خو دا زما فرمائش سونغ هم پا لسنر باندي ورا نو لسنر بوي چي دا انتخاب خکول ده سر غزل دا ده ز درنا ناخلم بدل دا خکول سونغ ده خواه ما تا پتر دا ز درنا ناخلم بدل لادر مزیدار سونغ ده او که لسنر تا پتر ای که نا ما تا پتر خو ما سر نن پا کیوشیت کی نیشتا انشالله نیکس پروگرام که بیا یاد ساتم که یادی یادی او که یری بیا برا تا بخنه که او ای ادن ادن مونگ تا مسج کرده تانک یو سو ویری مچ میسج راغلی السلام علیکم السلام علیکم بھائی څنګه تاسو فرسٹ میسج میں دے شو کی اس میں آن کلو اور نینا صدیقی لا اسپیشل سلام پر ڈی آئی خان کی اور او شو گلالے یما د ٹانگ نہ ہو گیا جی نینا صدیقی تستا سلام نیخ پنے گا ددی پینل ددی چینل نو رسید ہوگی کھیچ کا خا وہ ہم ہی ٹائم ہوئی سلام راگے